0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured u Splitu, oglašava sljedeća slobodna radna mjesta. Treće poluvrijeme, obrt za ugostiteljstvo u Splitu na određeno traži jednog čistača i jednog konobara. Dva komunalna radnika traži u Komiži na neodređeno nautički centar Komiža. Jednog konobara traži Vivaldi, Cista Provo na neodređeno. Jednog kuhara i dva prodavača traži OTK Group Split na neodređeno vrijeme. Jednog pomoćnog kuhara traži Dolis Solin na neodređeno. Jednog prodavača na odjelu kućanskih potrepština i jednog referenta na izlaznim računima traži u Makarskoj Era Commerce na neodređeno vrijeme. Mimoza traži recepcionera u Splitu na određeno, recepcionera traži i Pigment u Splitu na određeno, recepcionera traži Zen Adria u Splitu na određeno, te recepcionera traže i Plitvice Đogaš u Splitu na određeno vrijeme. Jednog vozača teretnog voziva C kategorije traži Pecić obrt za građevinarstvo i prijevoz Split